num sharatem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yense echi na se wehu sakraye bia kohu doctor inkwada ni mpemfu ni na betumi anom sharatem sharatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatu yi atum